ramt af følelsen fra Danske Døsing. Nu får du musik fra Niels Henning Ørsted Pedersen og Philip Katarinen. Bass and guitar her på Little Anna. Klokken er 18 minutter over 7.